Mwanyo ya mawe Mira yesu we Mekwagu Mafio papa Mi wacho Emani bise bisa wo Emani bise bisa wo Eh wajidi yo Emani filo ro